0: Радіо Пілігрім.
1: Друзья, благословений вам. С вами Радіо Пілігрім.